ane hwim okɔ bɛte oyɛ wo sɛ wɔnoma na adeɛ akye wo aboa bi amura wohunim kabo bi tumi awura wohunim ɛtokuro da hɔ aboa bi tumi awura wasom papa bi a menim no ɔda mpa ɔda soɔ no baabi a ɔwɔ no aborosan no soɔ no baabi ɔhyɛ no ɛbɛyɛ te sɛ aboa bɛtumi akɔ wura hɔ ɔsom dɛ na wɔwɔ aka no ɔtene n'ani ne mogya gu ne mpa so mogya sosɔ wɔ ne mpa so ɔso dɛ na wɔwɔ aka no ɔtene n'ani ne mogya sosɔ gu ne mpa so wobɛgye di sɛ saa nnipa no ɛtwitwa ne nan mmienu ɛtwitwa ne nan mmienu onyame mfa de kra nsie n'anoa no wuiɛ wo baabi a wogyae ebi a hɔ yɛ new side maame bi a bɛnamene no bɛdi nkɔmmɔ wɔ ha ɔna a ɛdan a yɛasi awie mu da da biara no obi fie a dɔprapra ɔna da bia ɔne ne kuro ne ne mma ɔmo da adaase ne ba da hɔ saa ɔ sɛ maame meho yɛ menwunwunuwunu asɛ ha baabi a hɔ yɛ nwunwunwunu ne maame sɔ kɔpɛ ne tɔkyi ne ɔsɔyɛ ɔsɛ sɔre firi ɔkɔyɛ na ɔwɔ ana ɛda hɔ a ne ba ne da so ana ɔma akwa ne yɛ nwaa ana ɔsɔre no de abaa kɔbɔ ɔwɔ nokoyi ne tokoroeɛ biribi ɔda no ne ba ne sɛ ɔda ne ho yɛ ne nwunwunuwunu ne ho yɛ ne nwunwunuwunu baabi a ɔda no ɛhɔ yɛ new side obi fie a ɔsi a ɔnsi mmieyɛ ɛhɔ ana maame wɔne ne kunu ne ne mma ɔmo da akɔprapra hɔ nom nyinaa tete wɔ nyinaa kama yɛ ayi na ɔmo de ntaabo abobɔbobɔ ɛdan no akyi ne yino a ana ɔmo da hɔ ana ɔda hɔ na hunu sɛ ne ba ne da no ɔse meho yɛ menwunwunuwunu meho yɛ menwunwunuwunu maame no sɛ saa ho yɛ nwunwunuwunu sɔre ma bia na ɔfaa tɔkye no na ɔsɔɔyɛ ɔkɔsɔhwɛ yɛ a na ɔwɔ ana ne ba ne da so

Abusia mamu nyina adwo na nyumre di ban hira 104.5 FM. Your number one account radio station sunu aso guzu. Ene eye kwasia da. Musume nkron ne de toso nsia. Die nyame e de abedru ne akasema no be se edu na anwumre na nso no aboa ne sa. Enhira FM sunie. Me di kwasi boafo. Amansa nyina boafo. Mamu nyina adwo. Anwumre mu mpo mote sen. Nim sa dominant TV bi e kama yes ye ho ye crack a crack ne e yesin ra enra kra na nye kra ye de die ade chin ye mi adom ntia obi ka chi mi hwe chire no atwe chi obi a be didi e ye no kra ento se ade be sa no ya mi ahye no ho ani mo nyam obi a be didi kokoba tempo ehwete ma na media ye ni pampo nim se de ma ye ma ne pa se mo ba tan bi so de ne ba ehwe fomu a ba tan ne yem shishino a prahin na ye je wosro no yem shishino e ma yen abo aso ne didi entate anso didi e mo bibia mu abam na metia se bia be ye ye kakra ene na edin bibia shase no edin na so awie ye no mi ase no hwani mu nyam ma wabo mu ba bia da koso ana koso ade wa se nyuma pass no de be wie mo motra se enhwani e ye de sam kase na de bremo free cyber ko se nyumre ye be bo no ndu na ya sori juma die so ke ye du ada roma gas oven papa perfi nyam nsho bi ni apomo e ke ye du gas oven la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

se ebusuafo se mo tie kura mo de o kan sem bi kura se ko o ya obobone amani de tie mo de mo tie kakra bi tie